0: шунавандаҳои азиз, шумо идомаи барномаи фасоҳати каломро мешунавед аз радиои Тоҷикистон. Мавзӯе ки имрӯз дар барнома пайгирӣ шуда истодааст, номгузорӣ аст ва дар студияи мо қарор доранд устод профессор Сайфиддин Назарзода, ки устод бевосита дар он фарҳанги номгузорие ки таҳия мешавад ва пешниҳод мешавад бевосита саҳми арзанда доранд. ва устод, дар охири андешаоятон пеш аз бахши иттилоотӣ сари он суҳбат мекардем, ки масалан тағйир ёфтани ному насаб, ки бевосита маҳз ҳамин бахши мавзӯъ дар ҷомеа то андозае мушкилотро эҷод кард ва сабаби эҷод кардани мушкилот дар он аст устод, ки масалан агар як нафаре ки аллакай коргар аст дар ҷое фаъолият мекунад ва зарурат пеш меояд, ки ӯ бояд ному насаби худро тоҷикона кунад, оё устод барои тоҷикона кардан дар ҳуҷҷати шахси худ, дар шиносномаи худ бояд ки аз саҳифаи аввал шурӯъ намояд, яъне аз шаҳодатномаи худ тағйир бидиҳад ному насабро, ё танҳо дар шиноснома қайд намудан кофӣ аст?
1: Аввалан ки ба ин масъала вазорати адлия ва идораи сабти шаҳрвандон машғул аст. ва агар шахсе ки мехоҳад номи худро иваз кунад, бояд ба ҳамин идора муроҷиат кунад. онҳо тартиби иваз кардани номи шахсро дурусттар мефаҳмонанд. дигар ин ки масалан шахсе ки синни соли қазоӣ дорад, яъне синни солаш боло аст, агар хоҳад номи худро иваз кунад, ман фикр мекунам ки масъалаи иваз кардани ном бо ҳамун пешниҳоди идораи шаҳрвандӣ ва тағйир додани зоднома ёки масалан хати таваллуд ва ба ҳамун ва як ба як тариқи бисёр осон бояд ҳал шавад.
0: ҳамин хелам буд.
1: масалан ман шахсан дар солҳои 90-ум ин корро кардам ва як ҳуҷҷате гирифтам аз вазорати адлия, як ҳуҷҷате гирифтам ва дар асоси ҳамун ҳуҷҷат ман минбаъд ҳуҷҷатҳои худро дигар кардам. ҳуҷҷатҳое ки масалан фарз кардем дипломи номзади илму, дипломи масалан хатми донишгоҳу, дипломи хатми мактабу ино ҳамонтар бетағйир монданд. лекин имрӯз ҳамин масъала ба шахсони иртибот мегирад, ки онҳо аллакай дар давраи соҳибистоли аксаран таваллуд шудаанд. бинобар ҳамин барои инҳо ман фикр мекунам талаботҳое ки аз лиҳози ҳуқуқӣ тарҳрезӣ шудааст, онҳоро бояд иҷро кунад.
0: бале, дуруст мегӯед устод. воқеан барои насли имрӯз ҳеҷ монеае нест, чун онҳо вақте ки ба муассисаи таҳсилоти миёнаумумӣ барои таҳсил мераванд ва аз он ҷо шаҳодатномаи хатм мегиранд, онҳо бо ҳамун ному насабе ки ҳаст рафтан мегиранд зина ба зина, яъне барои онҳо монеае вуҷуд надорад ва ҳеҷ мушкилоте пеш намеояд. аммо мутаассифона дар бисёре аз бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ нафароне нишастанд, ки худ маълумоти қазоӣ дар ҳамин мавзӯъ надоранд. мо борҳо сари ин мавзӯъ суҳбат кардем, ҳатто чанд маротиба хостем, ки ҳамин минбар биёянд ва ба саволи шунавандагон посух бигӯянд, аммо мутаассифона нафаре намедонам, ё дилашон аз худашон пур набуд, ё ҷуръат надоштанд, наомаданд барои суҳбат. вале ҳар вақте ки худи мо ҳам баъзан шоҳид мешавем, муроҷиат мекунем, ҳатман худи шаҳодатномаи фарзанди худам, бо вуҷуди он ки чун ман ҳам аз шумоҳо устодо омӯхтам, ки чӣ гуна бояд бошад, бо вуҷуди таъкидҳои зиёд шаҳодатномаро гирифтам, дар назди худашон хушбахтона хондам. ному насаб ғалат буд, пурра ғалат буд ва дар ҳамон ҷо гуфтам ин ғалат аст ва додам ба дасташон, ки дуруст карда тед. вале агар як шаҳрванди оддие, ки аз ҳамин қонуну тартибот огоҳ набошад, ҳатман аз ӯ маблағи иловагӣ меситонанд барои ислоҳи ҳамин ғалат. ба ин хотир ин саволро додам устод, ки вақте ки агар як номеро барои фарзанд гузоштан мехоҳанд сокинони мо ва агар он ном дар фарҳанги номгузорӣ набошад, онҳо баъзан тавсия медиҳанд, ки аз кумитаи забон ва истилооти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иҷозатнома биёред. мақсади савол додани ман ҳамин буд устод, ки оё онҳое, ки маҳз дар ҳамин бахши фарҳанги номгузорӣ кору фаъолият мекунанд, ки бевосита шумо ҳам саҳм доред дар ин ҷо устод, бо бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ё бевосита ҳамун бахши вазорати адлия, ки маҳз ба ҳамин мавзӯъ дахолат доранд, ҳамкориҳо вуҷуд дорад устод ё яктарафа аст? агар яктарафа бошад, шояд ки сабаби авҷи мушкилот ҳам дар ҳамин бошад.
1: не, албатта яктарафа нест. ҳамин масъалаи номгузории миллӣ барои чӣ ба вуҷуд омад? اولان ما باید به این مسئله نظر افکنیم. شما میدونید که بغیر از قبط ملی نامگذاری ما قبط دینی نامگذاری هم داریم و متاسفانه قبط دینی اکثریت است. اکثریت نام های ما عربی هست. آیا زبان تاجیکی با همین قدر قدرتمندی امکانیت با وجود آوردن نام های ملی را دارد یا ندارد؟ سخن از این می رود. و دیگر جمهوری تاجیکستان طوری که از نامش پیداشت جمهوری تاجیکان است و در سطح دولتی برنامه ریزی های مثلا فرهنگی و زبانی و اینها در اساس سیاست ملی نامگذاری صورت می گیرد. برای همین ما کوشش میکنیم که نامگذاری ملی تاجیکی بیشتر شد. برای همین شما میدونید که از نیمه دیومی مثلا بعد سال 2010 این موضوع در کمیته زبان و اصطلاحات به طور وسیع برنامه ریزی شد. اول یک فرهنگی نام های تاجیکی دخترانه و پسرانه چاپ کردیم و حالا در این حال یک فرهنگ دیگر تهیه شده است با نام فرهنگ ملی که تخمیناً حدود 4000 نام را فرا می‌گیرد. فرق بین آن نامگذاری، آن فرهنگ نامگذاری و این در آن است که ما در همین فرهنگ نام‌های تاجیکی اصیل را پیشنهاد کردیم. از طرف دیگر نام‌ها هم ساخته می‌شوند. هر یک پدر و مادر می‌تواند که از روی سلیقه خود یک نامی رو گذارد که خیلی زیبا باشد، خیلی تاجیکانه باشد و آن نام اگر موافقی همون عنصرهای ملی ما باشد حتما دستگیری می شود و به همون فرهنگ ایلاوه می شود. یعنی این فرهنگی که ما امروز پیشنهاد کرده ایستادیم عنصری مطلق نیست، آن باز ایلاوه می شود، باز
0: تغییر
1: می یابد. برای همین ما برای مردم امکانیت وسیع دادیم که همین نامگذاری آنها اگر خصوصیت های غیر ملی نداشته باشد، خصوصیت ملی داشته باشد، ما آنها را جامعه‌داری میکنیم و آنها را دستگیری میکنیم و آنها را حتما وقتی که یکان حجت که داده میشود آن نام علاقه به طور افتماتی به همون فهرست نام های ملی تاجیکی داخل میشود.
0: چون که زبان
1: ما تخمینا از روی گفته محققان توانایی 27 میلیون توانایی ساختن زیاده از 27 میلیون واژه را دارد. اگر از همین 27 میلیون اگر مثلا 100 هزارش نام های ملی باشد، من فکر میکنم که برای مردم ما بسنده است. و در همین فرهنگ ما چند از نام های ملی تاجیکی را پیشنهاد کردیم و من فکر میکنم که به نزدیکی اون چاپ میشود و در همین محاکمه همین نام ها من به سوال شما جواب دهم. در بررسی و محاکمه همین نام ها دائما نماینده وزارت عدلیه اشتراک داشت. یعنی ما با آنها در همکاری زیش قرار داریم، همه موضوع را با همدیگر بررسی میکنیم و اون چی که مثلا در وکالت آنها است ما با وکالت آنها سر و کار نداریم، لیکن در باره ماهیت و موضوع نامگذاری دائما ما در علاقه هستیم.
0: سلامت باشد استاد و گمان میکنم اگر کم و بیش درس های وابسته به همین موضوع، یعنی به همون نفرانی که در بخش های خصوصا ثبت اسناد حالت شهروندی کار و فعالیت میکند گذرانیده شود، باز نوران الانور میشود. یعنی اونها

0: гунест. Таҷдиди он барои рушди иқтисодии ҷануби кишвар ва беҳтар шудани робитаҳои дохиливу хориҷӣ зарур аст. Шоҳроҳи мазкур на танҳо аҳамияти маҳаллӣ, балки минтақавӣ ва байналмилалӣ дорад. Инчунин, аз навсозии роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ имкон медиҳад ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз ҷумҳурии Афғонистон тавассути ноҳияи панҷ ва минбаъд тавассути Фархор, Гулистон, Кӯлоб, Хорӯғ, Мурғоб ба воситаи гузаргоҳи Қулма ба ҷумҳурии мардумии Чин гузарад. Ба ин тартиб, Тоҷикистон аз тариқи ин роҳ ба шабакаи васеи нақлиётии байналмилалӣ пайваст мешавад. Таҷдиди шоҳроҳи Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ рамзи дигаре аз талоши давлат барои пайвастани дилҳо ва боз намудани дарҳои нав ба тараққиёти иқтисодӣ мебошад. Бо мақсади татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмони маблағгузор, яъне хазинаи ОПЕК, оид ба рушди байналмилалӣ ва Бонки исломии рушд санаи 20 декабри соли 2023 ва 21 апрели соли 2024 мутаносибан созишномаҳо ба имзо расиданд. Дар лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ марҳилаи якум, яъне қитъаи Гулистон Фархор, ки бо дарозии 29 км 800 метр ва паҳнои 12 метр ибора мебошад, корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд ва бо маром идома дорад ва ҳар як ашёу масолеҳи сохтмонӣ, ки дар роҳи мазкур истифода мешавад, назоратчиёни лоиҳа онро тариқи лабораторияҳои лозима ташхис намуда баъдан иҷозати истифода медиҳанд, ки ин аз мустаҳкамиву устувории роҳ ва эмин аз вайроншавии бармаҳал шаҳодат медиҳад. Айни замон дар қитъаи якуми роҳи мазкур як қатор корҳо, аз ҷумла қисмати аввали мунфаршнамоии як қисми роҳи мазкур ба анҷом расонида шуда, корҳои сохтмонӣ дар панҷ пули мошингузар ва инчунин кандани асфалти мавҷуда, қабат ба қабат хокпӯш кардани қубури маналит, хоктепа дар кетфи роҳ, арматурбандӣ дар қисми фундаменти қубури маналит, насб намудани латокҳо, бетонгирии шкафҳо ва такягоҳи пули шашум, қолаббандӣ ва бетонгирии плитаҳо, насб намудани қубурҳои оҳану бетонӣ, кучонидани хатҳои коммуникатсияи муҳандисии алоқаву барқ ва дигар корҳои лозима бо маром идома дорад. Мо тӯли беш аз як сол аст, ки дар инҷо бо бародарони тоҷик ҳамчун дӯсту рафиқ шуда фаъолият мекунем. Ҳангоми фаъолият бо сару либос, сева хурдухӯроки гарм ва маоши хуб таъмин мебошем. Мо аз корфармоёни худ хеле розӣ ҳастем ва саломи худро ба тамоми мардуми тоҷикистон мерасонем. Бисёр хушҳол ҳастам ва ба шумо низ хушҳолӣ орзумандам.
1: Бояд гуфт, дар сохмони роҳи мазкур беш аз 100 нафар кормандон, аз ҷумла 85 нафар коргарони маҳаллӣ ва боқимонда шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла мутахассисони чинӣ фаъолият доранд. Дар майдонҳои сохтмон 45 адад техника ва механизмҳои муосир, аз ҷумла экскаваторҳо, грейдерҳо, катокҳо, автокранҳо ва асфалтхобонакҳо истифода мешаванд. Таҷдиду барқарорсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ бозгӯи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат мебошад, ки роҳи мазкур дар оянда барои рушди иқтисодӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии нақлиётӣ, коҳиши вақти сафар ва баланд бароштани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. Бо ёди шоҳрои Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ на танҳо ҳаракатро осон мекунад, балки имкониятҳои нав барои рушди минтақаро фароҳам меорад. Бо ба истифода додани роҳ, вақти сафар байни ноҳияҳои ҷанубӣ ва маркази вилоят ба таври назаррас коҳиш ёфта, имконияти интиқоли зудтари маҳсулоти кишоварзӣ ва санъатӣ ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ пайдо мешавад, хароҷоти сӯзишворӣ ва хизматрасонии нақлиётӣ кам мегардад, ҷараёни савдои назди сарҳадӣ ба Афғонистон тақвият меёбад, имкониятҳои сайёҳӣ дар ноҳияҳои ҷанубӣ меафзояд. Бешубҳа, ин роҳ ба рушди устувори иқтисодии кишвар мусоидат карда, сатҳи зиндагии мардумро боло мебарад. Лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Гулистон Фархор панҷ дӯстӣ на танҳо як сохмони муҳандисӣ, балки рамзи воқеии пешрафт, ҳамдилӣ ва ояндасозии давлати тоҷикон аст. Ин роҳ ҳамчун роҳи хатти байни минтақаҳои ҷанубӣ ва шимолии кишвар амал хоҳад кард ва Тоҷикистонро ба маркази муҳими нақлиётии Осиёи марказӣ табдил хоҳад дод. Ҳар як роҳе, ки имрӯз сохта мешавад, на танҳо хишти асфалт, балки пояи ояндаи ободию миллат аст. Бо роҳнамоии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати созандаву мардумпарваронаи ҳукумат, мардуми заҳматкаши ҷануб ба зудӣ шоҳиди роҳе хоҳанд шуд, ки онҳоро бо ҷаҳон мепайвандад. Роҳи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва тараққӣ.
2: корхонаи воҳиди давлатии маркази сервисакунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт ҳайати шахси сервисакунонии кор ва хизматрасонӣ ва системаи тарғиботи сифатро дар комплекси нақлиётӣ бо тартиби муқарраршудаи сертификатдиҳии иншоот پیش برده. در اساس آیین‌نامه که از طرف مؤسس خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات تصدیق کرده شده است، کار فعالیت می‌نماید. این چنین با مقصد معین نمودن واردات یا اینکه دینامیک نقلیات به شهر دوشنبه و برهم دادن نقلیات بارکشی از معیار مقرر زیاد در دو سمت درآمدگاه شهر دوشنبه از جمله در راه افتمگرد دوشنبه باختر و دوشنبه تورسنزاده طرزهای دینامیکی مؤثر نصب و وصل گردیده در نزدیکترین مهلت مورد استفاده قرار میگیرند. در رابطه با نصب و وصل طرزهای دینامیکی مؤثری خودکار، رستم ستمو مسئول شعبه رقمکنانی کارخانه واحد دولتی مرکزی سرتیفیکاسیون کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین معلومات داد:
3: ما قرار داریم در نزد طرزهای دینامیکی سمت باختر دوشنبه که عین هو در دو طرف در مرکز شهر دوشنبه کارهای ساختمانی و مرام ادامه دارد و یکی از آنها از سمت باختر دوشنبه میباشد که این ما اینجا قرار داریم و گفتنی هستم که یکی از خصوصیت های این ترازو در آن میباشد که هنگام حرکت روستای نخلیت بورکش ترازو افتوماتیکونانی شده به شکل رقمی گذاشته توسط برنامه مخصوص گردانیده شده حجم و اندازه و وزن پورای روستای نخلیت بورکش را بیان و ثبت میکنه و نگفته نموند که ترازوی نامبرده دارای سروری کلان حجم باشد که در آن همه معلومات هایی که در اینجا می گذرد همه گزارش هایی که می شود در آنجا ثبت می شود و ذخیره می گردد.
2: باعث قید است که در کارخانه جریان سرتیفیکاسیای مطابقت کار و خدمت‌رسانی صلاحیت‌ناکی کسبی و بارکشی واسطه‌های نقلیات طریق برنامه رقمی الکترونی از جانب بخش‌ها و فیلیال‌های منطقوی پرابراه مانده شده است. وابسته به اجرایش فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 ایونی سال 2023 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی یک قطار کارها را عملی نموده، جهت از بین بردن عوامل‌های کرپسیونی پرداخت همه گونه مبلغ‌های خدمت‌رسانی‌ها طریق غیر نقدی براه مانده شده است. با این مقصد کارخانه 23 عدد قیورکاد یگانه و 71 عدد پست ترمینال های نوی مؤثر دسترس نموده در نقطه های برکشی فیلیال های منطقوی وصل نموده است. شنوندگان گرامی، در آخر یادآور میشیم که در برنامه امروزه موضوع و مسئله های رقمی کنونی ساحه نقلیات، ادامه تجدید و ساختمان راه افتمالگرد گلستان فرخور پنج دوستی، اهمیت ترازوهای دینامیکی مؤثری خودکار و نصب آنها در چهار درآمدگاه شهر دوشنبه و رخ دادن صدمه های نقلیاتی در دو درآمدگاه شهر دوشنبه و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشورها تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان، کارگردان برنامه محمد میرزایف. خیر، با برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید.
4: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
5: سلسله خوراک های انعنوی تحقیموقی یک نو نانی روغنی بوده با قلمه دیگی مانندی دارد. در داخل زواله تحقیموقی آرد، آب و نمک لازم است. خمیر آن را شوریده مدت 15-20 دقیقه دم داده با تیرک تنوک میکنند. بعد از تنوک نمودن قیموق و مسکه خانگی را یک جایه کرده برایش مولیده زوله را قط و گردک به شکل نان کرده باز دم می دهند. سپس زوله را تنوک کرده با کرد و 4 یا 6 قسم تقسیم می کنند. بعدا زوله بریده را به دیگ روغنداری داغ کرده شده انداخته تا رنگ سرخ چتاب گرفتنش پهلو به پهلو گردانیده می پزند.